0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é achegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, ¿no?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non de doble sentido. É importante, non? Que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non? Ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Xa temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que si, sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pues moitísimas gracias por estar con nos, estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xúntate Galicia.
2: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Sí, Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas. Onte, Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas baixas presións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde. Eses chubascos tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas anotamos desde estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde moitas zonas de Galicia están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá xove recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, pois a circulación do nordés, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo e nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de xove, xa de frío bastante aberto en Galicia, con algunha nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá xove mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que viernes e fin de semana vamos a quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos a ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Y la escultura, desde luego, de Camilo Seira, pues necesita varias manos para levantarla. Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias por este café. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Eres de los que empieza el día con energía? Lo digo por toda la actividad que hay y por lo que estamos viendo, ¿eh?
1: Sí, no, yo me levanto cansado siempre. Y después empiezo el día poco a poco a coger fuerza.
0: Bueno, eso está bien, claro que sí, que es como tiene que ser, es lo normal, ¿no? Y no al revés, que sería un problema.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues estamos viendo la fotografía y Camilo, vaya escultura, ¿eh?
1: Ajá, la pandereta.
0: Sí. Cuéntanos, porque tienen, yo creo que es de las pocas veces en las que damos este titular o este tipo de titular, ¿no? Que una aldea celebre o conmemore un aniversario, pues así, con esa actividad, con ese acto y, bueno, con esa iniciativa de un artista gallego, nos parece que es algo que hay que contar, ¿eh?
1: Sí, pues esto pues lo debemos a la Asociación Trinxigoiro, que, bueno, hicieron una investigación y, bueno, siempre están intentando rescatar lo que queda de una aldea que, bueno, que le pasó una autovía por al lado, que, bueno, todos los efectos del progreso, ¿no?, que a veces nos tocan tan de cerca a la gente que vivimos en el rural. Pues esta asociación pues intenta rescatar los molinos, catalogar los horrios, los cruceros, los lavadoiros y bueno, y tenían conocimiento de una cruz de los dominicos que databa de 500 años atrás, la casa más antigua de la aldea. Entonces pues teníamos una zona que era a Eira, donde se mallaba el trigo y donde se cantaban las coplas y donde se hacían los trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años.
0: Y,
1: sí. Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue evolucionando porque, bueno, mirando también mirando as lendas que tiñan a xente maior dali da zona,
0: sí,
1: pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. Era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había,
0: sí,
1: festa e que había calquera historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad?
1: Sí,
0: poder recollelo, sí.
1: Moi ancestrais. E tamén había unha lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Eu creo que a mellor vista do Pico Sacro,
0: sí,
1: desde a aldea de Penelas.
0: Sí.
1: Bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras, unhas penas,
0: sí,
1: grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto.
0: Uh-huh.
1: Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto o día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezando a despegar da línea do horizonte do Pico Sacro e a xente maior pues, din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no?, unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois él douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no?, as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas cada 4 casas había unha pandereta ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era o instrumento que chegaba o día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza e aí se repasaban as estrofas e se le daban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
0: sí,
1: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixen, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, pero topou con ela, era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio. E entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas a puxemos en cada de pé e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, cos mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
0: Bueno, é tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade e que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Qué tal resultó? Porque supongo que para los vecinos esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supongo que sería, pues, además da oportunidade de falar de esas historias, porque se no, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembrarlas cada vez que,
1: claro,
0: que se fale de esto, non?
1: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, ¿no? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
0: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse a como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se sea no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
1: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é eso, que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas, do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes, e da xente, E despois eu que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer nada, non. Eu, a mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballe no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo, non? Esa é a clave.
0: Bueno, e a partir de aí empezar a traballar, supoño que compartindo tempo con outras con outros traballos, outros encargos. Neste momento, como está a escultura en Galicia, Camilo?
1: Pois bueno, a escultura en Galicia, igual que en outros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque nos, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pues, sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina, e aprendí de maestros, e hoxe en día pues, calquera pode facer un... Bueno, o sea, calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto porque eu, bueno, de estudiar a parte de esta do tempo que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois estuve que estudiar unha escola de artes e oficios 4 anos
0: con noso queridísimo Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
1: Sí. Entón,
0: eso é un luxo,
1: ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando eso foi como se fixo sempre, aprendiz con un maestro. Sí.
0: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, ¿no?
1: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mesmas a miña línea.
0: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
1: Penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facer nós que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que harán por aí os tiros agora mesmo.
0: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto plazo, porque hay monumentos que están distribuidos prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo esto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, ¿no?
1: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia, que tuvieron que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que madeira ainda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Miña e a historia da traballeira e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
0: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo o que para eles é importantísimo, ¿non?
1: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de ensinar.
0: Tanto que sí, xustamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
1: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, si estamos falando do mismo.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Fala de romerías, ¿a que sí?
1: Ah, sí.
0: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai así moita xente que poida decir sí. Que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
1: Pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
0: Ah,
1: Ramón,
0: claro.
1: Ramón todos... de Sianza.
0: Ramón de Seancia, todo está unido e a verdade que bonito esto, supoño que cada vez que ascoita
1: un orgullo, bueno, sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mesmo tempo.
0: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore,
1: Sí, no, pero chorar de emoción, de, claro, de poñerse os pelos de punta y...
0: Sí, naturalmente. Sí. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
1: Vale.

0: Camilo, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemos la con un poquinho máis de calma, pero efectivamente é unha maravilla. Bueno, a festa do Burato, aí está, para sempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque tamén vostede, como decíamos, pues en 2004 e 2006 exerciu como profesor de escultura, na Escola de Canteiros de Poio, unha escola que posiblemente, pues, dende a miña ignorancia, habería que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar pues algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pues sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes? Son, bueno, pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pois sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época de aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, pois esta collida con pinzas, sí.
0: E de cara ao futuro, como estará o panorama? Mellora ou peor?
1: Pois que non sabe, co cambiante que está todo, non? Iso é un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non? Ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está... Pode ser que as máquinas poda facer ese traballo de canteiro, sabes? Inda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, os robots, sí.
0: Bueno, nos vemos en todas partes, a verdade, pero... Sí, sí. No sé cómo sería tener una entrevista con él, es desde luego nada que ver, seguro, Camilo, en compartir y hablar de una profesión que es tan especial, que además pues como para que disfrutemos absolutamente todos y todas de la que dura, que difícil, pero que ahí está, que queda pues como patrimonio de nuestra tierra. Moitísimas gracias por compartir con nosotros este café, Camilo. Deseamos que son esa banda sonora de tua vida tamén, por suposto, pues, adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, neste xeito de lembrar o 500 aniversario, pues, de todo un pouco. Parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Outro.
1: Hasta outro día. Chao.
0: Hasta logo. Chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no trabajo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se aten a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bons días.
2: Moi bons días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, eh? Sempre hai algo importante aí, verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo mundo xa coñece, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial. Están moi interesados en coñecer, pois, en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? En o traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cosas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretenimento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non, dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non, como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio, e tamén na sociedade, e nas redes, a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante. Ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame as imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero hai que, efectivamente, hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China, E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo, foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo, que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda, porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados, porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén, ao mesmo tempo, moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO, tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China, pois vai ser así unha época moi, moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: Tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pues todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega, ademais, de radio. Unha aperta un abrazo, para ti e todos. Eva. Igual,
2: para vos tamén. Pronto. Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
1: Bueno, pues ya estamos todos preparados, todos listos. Paso meo galego, imos coa tertulia e a noticia desta semana no ámbito local en Vigo, esa suspensión da licitación do novo contrato de bus urbano. Estamos falando dun contrato moi importante, o máis cuantioso da historia do Concello de Vigo, 468 millóns de euros, e o máis importante, que o que saia de aí marcará o futuro do transporte público local. Bueno, pois isto é o que está sobre a mesa nos últimos días dende o Concello de Vigo. Sen apenas dar información, anunciouse que se suspendía a licitación do novo contrato. E a partir de aí, pois casi temos que poñer o cuño de top secret, porque o Concello de Vigo non quere que se fale máis do tema. Advertencias do portavoz do goberno á oposición, que escoitábamos esta mañá no arranque do programa, é confidencial o contrato e a tramitación, dice López Font, portavoz de Caballero, e ademais advirte de que revelar información é responsabilidade de quen a revele. Así que aviso aos grupos políticos que están pedindo explicacións. De feito, o Partido Popular ven de advertir de indicios de prácticas colusorias. Estos son acordos ilegais entre empresas competidoras para alterar a licitación. Bueno, son cuestións técnicas, dicíamos hai uns minutos, farragosas, seguramente de ámbito administrativo, pero o que está claro é que estamos falando dunha falta de información dun servizo básico para os cidadáns, un contrato que se prorrogou na pandemia no ano 2020, 5 anos, e que no 2025 se volveu a prorrogar outros 2 anos máis, e agora, cando se estaba por fin nesa tramitación, se paralizan. Saudamos a Serafín Otero. Moi boa, Serafín.
2: Moi boas, que tal?
1: Teresa Zendón, bo día.
3: Bo día.
1: Xulio Calviño, como estamos?
4: Hola, moi bons días. Moi ben.
1: Serafín, empezamos por ti, como sempre. Bueno, en calquera caso, sexo que sexa o que detrás, parece que está resultando moi complicado para o Concello de Vigo sacar adiante esta concesión.
2: Sí, a verdade é que é moi complicado e é preocupante tamén. É preocupante, por suposto, para a ciudadanía en xeral. É dicir, estamos falando, tío, decías moi ben, non? Estamos falando de un contrato que non son 4 euros, sino que estamos falando de un contrato por 9 anos para o transporte público de Vigo despois de moitos anos e de moitas prórrogas. Hai que acordarse, tío, decías, non? Primeiro unha prórroga de 5 anos e logo unha prórroga de 2 anos. Tempo suficiente, ademais, como para facer as cousas ben, non? Aí eso é o que, en este caso, eu lle dou a razón, non? O que está pedindo a oposición, decir, hai algo aquí que non está funcionando, non? A nivel de xestión, pero sobre todo tamén na claridade, non? É preocupante que o goberno de Caballero, bueno, pues anunciara a paralización do procedemento cun documento de 2 líneas, prácticamente, non? É decir, sin ninguna aclaración dos motivos. Eu entendo que aquí en estas cuestións, tal y como decía o portavoz do goberno municipal, Carlos Fon, pode haber cuestións de confidencialidade, que non sale a palabra, e decir, pero que eso realmente non significa que ti non des os motivos, non? Os motivos, é dicir, el ali decía que a oposición que podía chegarse o que o tema de da xestión de expedentes, pero hai que darse conta que para chegar á xestión de expedentes tamén é un trámite importante no Concello de Vigo, que sabemos como funciona eso, pois ao final pois son 5 ou 6 días, é dicir, que teñen que pasar bastantes días para ti saber, non? E pensando que pode haber algo, non? A verdad que logo eu creo que están obligados, lóxicamente, a dar explicacións, porque esta suspensión, que estamos falando de si hai que corrixir cuestións, non era necesario unha suspensión. É dicir, se corrixían e quedaba igual a licitación aberta, non? Cando hai esta suspensión, veremos que vai a pasar, porque as licitacións tamén teñen un tempo. É verdad que non está claro o tempo que hai para que poidan quedar canceladas, pero sí que teñen tamén os seus tempos. E, sobre todo, si é polo que está dicindo o que está saindo en este momento en algúns medios de comunicación de que pode haber prácticas colusorias, pois, lóxicamente, eso pois aviva moito máis, non? E, sobre todo, porque eu creo que nos mete a todos en unha desconfianza tamén moi importante. Por eso entendo de que dende o goberno municipal o teñen que aclarar, e por eso entendo que en este momento a oposición tamén aprete, non? No caso do Bloque, bueno, o seu portavoz decía, non, onte ou anteonte, que él entendía que era necesario xuntar a xunta de portavoces e polo menos facer algún tipo de aclaración. O Concello non é solo o PSOE e o goberno municipal, senón que son 27 representantes e deben de ter coñecemento.
1: O Partido Popular falou dun informe do Instituto Galego de Consumo da Competencia que foi recibido no Concello 8 de setembro e, ademais, acusa o PP aos de Caballero de ocultar este documento. Que información hai? Que información tedes, Teresa?
3: A ver, eu penso que precisamente nesta falta de transparencia é onde temos a gravidade deste tema. O sea, todos entendemos con a tramitación como é o contrato de o transporte urbano que, bueno, que pode ter a súa complexidade. Eu entendo que a complexidade ven un pouco máis da valoración de os pregos de condicións técnicas. O sea, eso é o máis farragoso, é o máis... Eso está realizado e rematado. O sea, estamos nunha paralización na última fase cando se abren as ofertas económicas. O sea, que moi farragoso eso non é. Contrastar os precios ofertados por cada unha das empresas. Entón, todo isto pois parece desperta desconfianza polo pouco. Pero é que, vamos a ver, as comisións de contratación están para eso, precisamente para aclarar isto. O que sorprende, primeiro, temos pleno o pasado luns. O pasado luns suspéndese esta licitación e non se dá nin a máis mínima explicación no pleno. Claro, a oposición pide explicacións e curiosamente sae López Fon, que cando sae López Fon leendo un par de párrafos bótate a temblar, algo hai detrás. Esta é a práctica sempre no Concello. Entón, quero dicir, si aquí se reúne con carácter urxente a comisión de contratación, se lle dan as explicacións pertinentes á oposición e a todos os membros, non habería maior problema, si todo está claro. O que pasa é que, claro, esta ocultación produce desconfianza. Evidentemente, o que di o Partido Popular é certo porque aparece na web, o sea, no gestor municipal de contratación, donde se colga certa información e a que accede a oposición, aí aparecen estas datas. Entón, realmente existe por parte dunha das licitadoras, existe unha denuncia. Pídese un informe a axencia da competencia, porque a denuncia é claro, a palabra colusoria é un pouco, quero decir, para os ointes, sí. Supoño que dirán eso que, sí. O sea, eso é que hai pactos entre as empresas que concursan e as licitadoras, hai pactos para impedir esa competencia, que esa competencia é legal e precisa. Entón, hai pactos entre elas que poden ser económicos, de outras condicións, incluso poden ser prácticas de, bueno, vamos, ti quedas con este concurso, pero a min dame o da Coruña, vale? Uh-huh. Entón, eu oferto moito máis que a ti e ti deixasme o da Coruña. O sea, quero dicir, é algo absolutamente irregular e ilegal. Entón, hai unha empresa que fai esta denuncia. O Concello, como é procedente, pide un informe á Axencia da Competencia, que para eso está, a Axencia é autonómica. Ese informe emítese. Ese informe chega o día 8 de setembro ao Concello. Isto aparece no gestor, como digo, no gestor de municipal de contratación. O sea, non o inventa a oposición. Aí figura. Entón, claro, a oposición, o PP en este caso, pide información e di, bueno, que aparece nese informe? Hai algunha situación alarmante? É todo normal? realmente ratifica esta denuncia dunha das empresas licitadoras e non informan de nada, pero de nada, absolutamente de nada, que a súa obriga. Entón, isto que é unha práctica absolutamente vulneradora da transparencia é o que desperta sospeitas. Entón, aquí o que se pide claridade é que se explique, e o concelleiro e o alcalde teñen que decir este contrato tan importante de casi 500 millóns e que afecta tantísimo a toda a ciudadanía, que hai detrás, si é limpio ou non é limpio.
1: A lógica, dende o punto de vista do cidadán, indica que esas explicacións son pertinentes. Xulio, que opinas? Que impide que non se dean unhas mínimas explicacións ao respecto?
4: Mirade, con todo o cariño, volo vou decir con todo o cariño, estades nunha tertulia, eres unha
1: estamos, ti tamén.
4: Moi boa xornalista.
1: Gracias.
4: Non tes obriga...
3: Ese anuncio terrible.
4: Perdonade. Non tes obligación de coñecer a lei. Pero os concelleiros e os porceiros dos grupos municipais si teñen obligación de coñecer a lei. O contrario é unha auténtica irresponsabilidade. Eu supoño que será ignorancia o que están a falar, pero hai que ir a ver a lei, que é tan sinxelo como ir a ver a lei de contratos. Vos vou a ler o artigo 151, parte. Non quito nada que non se poda tal, para non facelo farragoso, pero que é a sustancia. O que di o artigo 151 da lei de contratos é, leo en castelán, si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias, xa sabedes, alterar a realidade da contratación con calquer trampa. E según a lei de defensa da competencia, el órgano de contratación de oficio, di, ou a instancia da mesa de contratación, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la agencia de competencia autonómica, con el fin de que en el plazo de 20 días hábiles emita un informe sobre el carácter fundado o no de tales indicios. Esta, la agencia de competencia autonómica, solicitará toda la documentación pertinente, incluidos todas las propuestas de todas las empresas, solicitará toda la documentación pertinente y su remisión supondrá la inmediata suspensión de la licitación, la cual no será notificada a los licitadores ni tampoco será objeto de publicación. El órgano de contratación deberá mantener en todo momento la debida confidencialidad. Artículo 133 de la Ley de Contratos, donde se desarrolla todo el tema de la estricta confidencialidad, absolutamente estricta, con máxima rigurosidad. Esto é o que di a lei. Todo o que dixestes anteriormente é que falar por falar, é falar barato, é supoñer algo sobre o que non pode haber constancia, nin se pode publicar ni informar. É que unha absoluta ilegalidade, é unha absoluta ignorancia a que están a manter os voceiros tanto do Partido Popular como de BNG.
1: Xulio, se o estou entendendo ben, perdoa que pregunte. Vamos a ver, a lei impide dar detalles do que aparece nese informe do Instituto Galego de Consumo ou impide tamén que se fale da causa deses indicios de prácticas colusorias? Porque de eso advirte o Partido Popular, pero o Concello de Vigo non deu ningún explicación
3: para
1: al
3: nada.
1: Respecto. É ilegal
3: para
1: decir
3: nada.
1: Que hai que pedir máis información a competencia. É ilegal decir eso.
4: Si queredes, vos podo enviar o texto da lei donde hai unha serie de plazos, donde xa se clarificará o asunto, pero mentras a Axencia de Competencia non estudie as documentacións que mande o Concello...
3: Pero que xa hai informe.
4: É absolutamente ilegal o plantexar esas cuestións que se están plantexando. E todo o que dixeron de se hai unha denuncia de empresa ou de non sei que ou de non sei tanto, todo é falar barato. Posiblemente sexa, porque o que é obvio é que é algo absolutamente externo á administración local. O Concello non ten nada que ver co asunto. De haber unha denuncia, é unha denuncia de algún licitador, do que sexa, pero que non ten nada que ver co proceso de licitación que se está a facer con un rigor total como marca a lei. E que é absolutamente clarísimo, e que claro de toda claridade, non o pode ser máis a lei. Co cal me permitides que chame a un pouco de responsabilidade, por favor, porque non se pretendrá que entremos en prevaricacións e en ilegalidades dende unha administración. É iso que están a pedir o BNG e o Partido Popular, que como sempre non desobnubila tanto facer oposición que non se preocupan nin siquiera de tratar de informarse do que di a lei en estas cuestións. Por favor.
1: Queda claro, Xulio. Serafín.
2: É que, Xulio, me tens que perdoar, pero a lei a coñecemos, ¿eh? Porque eu creo que é algo obvio, ¿no? E seguramente que xa pasamos por outro tipo de licitacións en algún momento, sobre todo tanto Teresa como eu, que creo que levamos en esto moitos anos, ¿no? Pero vamos a ver aquí o que non se pode ocultar. Eu, claro, que entendo perfectamente o que ti dís, pero o que a oposición non está a decir que se descubra aquí nada. A oposición o que quere ser é informada do que está pasando, que é o normal. É o normal. Logo, a oposición saberá se as cousas se poden decir ou non. Eso xa é outra cuestión. Eu creo que todos os concelleiros que están en este momento no Concello son conscientes da responsabilidade que teñen. Eu quedaría moi tranquilo se o concelleiro do BNG pois estuvera tranquilo e estuvera calado. Como ciudadán, o digo, eu estaría moi tranquilo, pero esa non é a situación. A situación que temos no Concello é que non é de agora, é que é dende fai moito tempo e que todo se oculta. Todo se oculta. Parece que aquí non se poden compartir as cuestións. E era polo que eu antes tamén falaba, decir, é que a mín o que me preocupa ao final é a xestión. A mí me preocupa moito a xestión. Estamos preparados, está o goberno municipal que hai actualmente preparado para asumir o que se pode vir 4 anos máis no Concello de Vigo e o que vai a ser a posta en marcha do transporte ou outro tipo de licitacións. Non o sei, porque hubo tempo de abondo para facer as cousas ben. E o que non vale que unha xefa de servizo sexa que comunique algo cando normal é que ten que haber outro responsable moito máis superior que teña coñecemento deso, que me imagino que o ten, pero terá que falar cos outros grupos, cos portavoces dos grupos e facerlle unha aclaración. Se non é que todos podemos aquí quitar, todos podemos falar, e eu tamén falo e digo, bueno, pois é unha oportunidade tamén importante para que falemos outra vez da remunicipalización do transporte público en Vigo, que sería moi importante, porque o transporte público en Vigo fai moitísimos anos que non funciona. É verdad que non podemos achacar todo a compañía, porque é unha cidade que últimamente, dende os últimos 10 anos, está en obras continuamente, non? Bueno, esperemos que esas obras ao final sean para a mellora de todos, pero o transporte na nosa cidade nunca funcionou, por eso tamén é unha das cidades do Estado español que ten máis vehículos para poderte mover, será por algo. Bueno, pues todas esas cuestións hai que telas en conta. Ahora que se nos diga que tal, claro que estamos preocupados. Estamos moi preocupados polo tema do transporte porque pensábamos, según as palabras do propio Concello, fai algúns meses que decían que a mediados do 2026 teríamos a empresa nova de transporte que iba a funcionar na nosa cidade. E agora estamos vendo que eso queda paralizado. E queda paralizado sin saber por qué. Bueno, pois haberá que dar un porqué e a partir de aí calaos todos hasta que se resolva. Eu non quero saber moito máis.
1: Bueno, e logo está o papel da prensa, que non sei se temos obriga ou non de coñecer a lei de contratación, pero en calquera caso temos o dereito e obriga de preguntar o respecto e polo menos, coñecer prazos e previsións.
2: E de informar.
1: E de informar, porque os procedimentos administrativos poden vir fixados nunha lei, pero a realidade... Ahora, Basilio. Pero a realidade é que, bueno, 7 anos de prórroga xa parece suficiente. Teresa.
3: Francamente, despois de escoitar as palabras de Xulio Calviño, quedo moitísimo máis preocupada. Moitísimo máis preocupada. Porque o propio Xulio ratifica o que ven dicindo a oposición. O sea, hai unha solicitude de informe á Axencia de Competencia. Porque hai unha denuncia dun licitador destas prácticas. O sea, isto é o que dixo a oposición. Xulio o ratifica, pero que o Concello non dixo eso. O Concello o que di é que se suspende porque precisan de máis tempo porque a tramitación é complexa. O sea, están ocultando, están mentindo, están manipulando a realidade. Entón, agora eu quedo moito máis preocupado. Xa sabemos do tema da confidencialidade. É que, ademais, eu precisamente estou moi afeita a traballar con confidencialidade porque traballo con datos especialmente protexidos, que son os datos de saúde. E eso non impide que eu faga consultas con outros colegas que tamén están obrigados a confidencialidade. A oposición, claro que está obrigada, pero o Concello non pode facer ocultación de datos que ten que facilitar a oposición. E despois eu digo, que informa esa mesa de contratación? Está informada a mesa de contratación? Porque a mesa de contratación ten que coñecer todo e cada un dos detalles que implica esa licitación. Entón, a que obedece este oscurantismo? Si fai tres semanas que temos o informe da competencia, porque o día 8 entrou. Isto sí que non é información confidencial. Isto aparece no xestor municipal de contratación, donde todos podemos facer o seguimento dos trámites do Concello. Fai 3 semanas que ese informe está en poder do Concello. Con absoluta confidencialidade, por que non facilita eso as partes implicadas, a oposición, por suposto, e a mesa de contratación? Esa é a miña pregunta. E quedo francamente moito máis preocupado do que viña anteriormente.
1: Xulio, adiante.
4: Mirade, o que está a decir Teruca neste sintres é que parece que, como a nivel judicial xa estamos cansos de ver, hai filtracións. En este caso, haberá algunha filtración da Axencia de Competencia Autonómica incumplindo a legalidade. Incumplindo a ilegalidade, porque a lei é clarísima, e que non se pode nin notificar aos licitadores, nin será obxeto de publicación, e que o di absolutamente claro. Se non queredes, vos invito a que de verdade collades o teléfono móvil e vexades artigo 151 da Lei de Contratos. E non tardaredes en ver que o que vos leín é absolutamente a realidade. Absolutamente a realidade. Estades inventando, posiblemente, si se fala de que hai actividades colusorias, pois haberá, pero eso non...
2: Non o sabemos.
4: Non pode informarse en absoluto, porque eso é permitir que os licitadores, pois ao millor, si é que é verdade eso, que non o sei, é responsabilidade dos que están a decir o que sexa verdade ou non, permitiría que os licitadores ao millor pois destruían probas.
3: Non, Xulio, eso implicaría a nulidade desta licitación e desta contratación. O sea, si esas prácticas existen, este é nulo.
4: A que leades de que este é un tema absolutamente técnico. E o portavoz do goberno municipal ten que decir algo que non supoña romper esa confidencialidade.
3: Pero non mentir.
4: Non é mellor solución que decir a complexidade do tema, evidentemente. Xa se verá, teñen un plazo. Estas cousas, leedio no artigo 151, pois xa verá un procedimento de 20 días, etc.
3: Que se cumpliron e se informou.
4: Pero neste sintres é ilegal facer as presuncións que estades a facer. Absolutamente ilegal. Bueno, nos,
2: como ciudadáns podemos opinar o que queiramos, non é nada ilegal. Eu, si falamos de licitacións, hasta me atrevo a decir que moitas delas, da maioría, e non digo do Concello de Vigo, pero que sempre se busca a persona, a empresa que se quere meter. E, claro, xa non entramos en eso, pero poderíamos entrar tamén, porque ao mellor tamén hai algún problema de que non salga o que ao mellor o Concello quere, o Goberno Municipal. Claro, si podemos, pero eu falo como cidadán, non falo como concelleiro.
4: Mira, non ten nada que ver o Goberno
2: claro,
4: Municipal.
2: Non sabemos.
4: Que quede absolutamente claro.
2: Como non sabemos, queremos información.
4: É algo que corresponde ás empresas que están, en todo caso, na licitación. O demais é falar por falar, de verdade. Vale. Que me parece unha irresponsabilidade, de verdade.
1: Vale, a culpa é miña por sacar o tema. É mellor non falar dos temas polémicos en Vigo. Eso queda claro. De feito, vou a rescatar outras palabras de Fonte esta semana, que cando lle preguntamos si era verdade o que dicía a Asociación de Veciños de Zona Centro sobre que a Noria e todo o CIES Market se iba a trasladar á zona de Vialia, resposta a Font que o Concello de Vigo transmite as novidades cando considera. Entonces, normalmente nos preguntamos con ellos, oye, ¿me confirmas esto? ¿Me desmintes esto? Y entonces normalmente sí. Pues che din bueno, tal, a veces che din, a veces non, dentro de dos días tal, pero en Vigo es cuando considere tal. Entonces, bueno, pues nada, no se pregunta nada. Y hablamos de que llovió todos los programas,
3: Viviana,
1: de información.
3: No, no entendeche. Es que de poco interés ese tema para la ciudadanía.
1: ¿Qué llevamos a hacer? Bueno, ya por rematar así con un tema más folclórico.
4: Vos sabedes que eu teño as miñas reticencias sobre a política de comunicación do Concello. Teño expresado máis de unha vez. Teño comentado que é necesario absoluta transparencia. O teño dito 50.000 veces nesta mesma tertulia. Pero, de verdade, non pasedes do que é a legalidade a ilegalidade. Non ten nada que ver.
3: No, non, Xulio, sabes con que nos quedamos? Quedámonos co que o que non dixo o Concello das prácticas colutorias que o dixo a oposición, ti o ratificas. E co que nos quedamos
4: os. Eu non estou a ratificar nada, estou dicindo que sodes unhos
2: irresponsables.
1: Veña, tres irresponsables aquí na mesa.
4: Irresponsables. Ao mellor é certo, pero non o sei.
1: Vale. Non sei, eu quero preguntarle a Teresa si de verdade se sinta aliviada, si isto se confirma cando o Concello queira confirmar onde vai a Noria, o CIES Market, todo eso, cando o Concello queira, non sei se somos irresponsables por comentar isto tamén, pero Teresa, como veciña, aliviada, si isto se confirma.
3: Sí, moi aliviada, o sea, como veciña e despois como membro do Partido Popular, moi satisfeita porque era a proposta inicial do Partido Popular, non concentralo no centro. Bueno, penso que creo que tamén o BNG pediu a distribución na cidade, non esa concentración no centro que nos tiña. Vamos a ver, isto é a confirmación de que cando o alcalde escoita a oposición, acerta. Sempre igual. Neste caso, pues, hubo que pasar polos xulgados, hubo que ter sentencias favorables aos veciños, pero bueno, Fon xa dixo, porque sempre ten que poñer a coletilla, que esta asociación é unha asociación do Partido Popular.
1: Bueno, e todavía non temos a confirmación. Xulio, que te escoitamos aí de fondo.
2: A ver, Xulio.
1: Xulio, adiante.
4: Que non entendo, é que de verdade todas as sentencias judiciais son favorables ao Concello, todas, absolutamente.
3: A do centro de asociacionismo, a dos ruídos, si, todas favorables.
4: Dime unha que non o sexa.
3: A do centro de asociacionismo desta semana, home, Dantonte.
4: Falar, de verdade.
2: Bueno, pero bueno, que vaya para Noria, para arriba, eu creo que
1: para
2: outro
1: día
2: ben.
1: Que
2: bueno, porque imos a ter moitas máis vistas. Eu incluso vou a montar.
1: Vai haber que montar outro halo,
2: Sí. O sinto por Teruca, porque o mellor aí sí que igual ao quedar libre eso, igual te fan acampada ali, porque o espacio tamén está moi bo, e tal e como están as cousas.
3: Desinformación.
2: Co tema da vivenda.
3: Desinformación, dime a verdade. Desinformación. Porque vou a andar,
1: bueno.
3: Sabes estas tiriñas que hai anti palomas?
1: Sí.
3: Bueno, en Amazon son baratísimas as tiras de vez, vou a comprar varias.
2: Xulio, que tranquilo estás en Coruxo, que tranquilo.
1: Bueno, agardamos confirmación do tema de Vialia, porque de momento tampouco temos confirmación, e por non ser irresponsable, Xulio, vamos a agardar confirmación oficial.
4: De eso non vos chamo irresponsable.
1: Ah, vale, vale, vale.
4: Podedes decir o que vos dé a gana.
3: Mira, sería unha magnífica ubicación para Noria. O sea, altura, visión de todo.
2: Vialia. Bueno,
3: porque tes a visión de toda a ría, o sea, que sí que sería moito mellor ubicación que actual, muitísimo mellor.
1: Bueno, isto teremos oportunidade de falalo, porque veremos a ver como afectaría isto tamén o tráfico dunha zona que o ano pasado xa demostraste que non ten capacidade de absorber moita máis xente, nin vehículos, nin aparcadoiros. Entonces, bueno, vamos a darlle tempo ao concello por si está preparando un montón de aparcadoiros disuasorios.
3: Seguro que
1: para
3: todo esto.
1: Moitísimas grazas, Serafín Otero, grazas como sempre.
2: Grazas a ti.
1: Teresa Cendón, graciñas tamén.
3: Gracias, encantada de acompañaros.
1: Y por supuesto tamén a Xulio Calviño, que lle mandamos unha aperta moi grande. Xulio.
4: Eu vola correspondo.
1: Vicos.

0: Meteo Galicia, temos a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Contanos, amainou xa o temporal?
1: Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Ya comentábamos que todo iba a pasar o martes, por decir así, e hoxe iba a ser ese día de transición, que xa vedes que temos chubascos, ainda agora mesmo se están registrando chuvias, é verdade que son intermitentes, e é verdade que co avance da tarde irán indo a menos, ¿no? Pero ainda co avance da tarde, de momento ainda están caendo chubascos, mesturados xa con alguna apertura de claros que estamos notando, e polo tanto, pues temos así unha tarde un poquinho de outono, ¿no? Con algún chaparrón que vaya a caer de vez en cando, non hai ningún tipo de aviso, iso sí, e as temperaturas, bueno, pois notando como a fronte de onte, primeiro trouxo vento, despois trouxo chuvia e despois trouxo aire máis fresco, que é o que vamos a notar esta tarde e sobre todo esta noite. Destaco a temperatura desta noite porque vamos a notar frío, un frío xa un pouco serio, porque entre que vai a quedar o ceo bastante despexado, porque a medida que vai avanzando a tarde, tenemos menos nubes, menos chuvia, entonces sacándose xa de noite, pois vamos a ter unha noite cos ceos bastante abertos en moitos puntos de Galicia, e entonces, bueno, pues se vai a refrescar, se vai ir entrando tamén ese aire frío, así que esta próxima noite, pues temos previsión de mínimas por baixo dos 10 graus, xa mínimas dun dixito solo, xa é fresco, por non decir frío directamente. Vamos a ter moitos puntos, sobre todo da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, onde a mínima poda quedar en 6 graus, 7 graus, bueno, xa vedes que é un ambiente bastante fresco. Na costa tamén vai facer frío, un poquinho menos, sempre máis suavizado, mínimas de 10, 11 graus, pero bueno, vamos a ter unha noite que nos vai a lembrar que xa estamos no outono, pero tamén é certo que despois mañán xa vamos a quedar cun día no que se vai ir metendo anticiclón, vamos a arrancar co bastante néboa en moitos puntos, unha vez que vai levantando a néboa, se vai ir metendo norvés, que é o vento típico do anticiclón, así que mañá, pues, un día de tempo seco, e collendo caloriña, non? Collendo unha medida que rompan esas néboas e vaya salindo sol, pois as temperaturas, as horas entre do día, bueno, pois van a quedar 20.

0: 18, 19 graus na metade norte, e no sur, pois xa nos vamos a meter nos 24, 25 graus, así que, bueno, subindo un chisquiño as temperaturas mañán, as máximas, sobre todo no sur.
1: Bueno, esas máximas que siguen altas para a época do ano, se nos comentas 24 grados. Estou vendo aquí o mapa de Meteo Galicia de cara a fin de semana, e polo que vemos de momento tamén bastante van subir as máximas, non, María?
0: Ui, sí, claro, claro. Digamos que o punto máis frío ou o momento máis frío vai a ser esta noite, non? Despois mañá, bueno, vai a salir un poquinho sol, non van a recuperar moito, pero sí, efectivamente, se van a ir recuperando as temperaturas conforme nos vayamos metendo na fin de semana, non? Mañá xoves ese ambiente un chisquiño máis fresco, o venres aínda noite vai a ser fría, pero non tanto, xa as temperaturas empezan a subir e a fin de semana vai a ser unha fin de semana de calor, pero con apellido ese calor, de calor de tormenta, non? Entón vamos a ter pues, ese bochorno, esa humedad, ese calmuz, esa calor de tormenta, pero tamén temos a parte B de esa calor de tormenta que son os chaparróns, non? Esas tormentas típicas de outono, de cando fai moito calor, se forman esas nubes de evolución e pola tarde trona, bueno, pues todo tenga pinta de que vai a suceder isto, sempre esas treboadas, cando son así asociadas a calor, máis probables sobre todo no interior, donde vai a facer máis calor, provincia de Ourense, centro sur de Lugo, interior da Coruña e Pontevedra, aí na fin de semana é máis probable que nos caia un chaparrón, e se estamos na costa, bueno, pois menos probable.
1: Bueno, arranca todo o mes de outubro con tempo bastante seco, salvo esas chubascos, ou mellor dito, esas tormentas a fin de semana. E falando de chaparróns, temos datos, María, da o que caeu onte, foron rexistros importantes, os de onte pola tarde e pola noite?
0: Sí, claro, sí que foron rexistros importantes. Hai que ter en conta que, bueno, pois nos pasou esa fronte por riba deixándonos cantidades de precipitación moi significativas e refachos de vento moi forte. En todo caso, é moi curioso, non? Se vemos o mapa de chuvias de onte, bueno, pois algúns dirán, pero que me estás contando? Se prácticamente non choveu nada, non? Porque, bueno, pois estas frontes atlánticas sempre deixan máis cantidades de precipitación precisamente na fachada atlántica, non? Entón, somos esa zona, pois sobre todo a zona de Valdodubra, Santa Comba, Zas, Vimianzo, toda esa parte oeste da provincia da Coruña, onde tivemos puntos que pasaron dos 60 litros por metro cuadrado, con intensidades fortes, tamén toda a zona do Barbanza, moitos puntos da provincia de Pontevedra, aí foron onde se acumularon as maiores cantidades de precipitación. Temos outras zonas onde as cantidades de chuvia foron máis normales, en Lugo caeron 5 litros, por exemplo, en Ourense apenas 6 litros, e destacamos tamén os refachos de vento, non, que superaron os 100 km por hora, sobre todo pues, na franxa costeira e tamén en zonas altas. E tamén, por que non, destacar as temperaturas, porque onte, verdade que donde xa choveu desde pola mañán, fixo frío, pero foi un día bastante cálido, como suele pasar cando chega estas frontes do sur, o último sitio onde chegan as chuvias é a zona da Mariña, e mentres pues, se dispara a temperatura, xa comentábamos onte, hoxe, onte a máxima foi en Ribadeo con 27 graus.
1: Bueno, pues temperaturas que siguen cálidas en algúns puntos de Galicia. Esta noite, eso sí, nos quedamos con ese detalle, que, bueno, se quedan moitos puntos acostumados últimamente a dormir moi fresquiños, apenas coa sábana,
0: claro.
1: Ahora quizáis hai que botar algo por riba, ¿no?
0: E cando noite saíamos mañán pola mañán, efectivamente, vamos a decir, ui, carai, hoxe necesito unha chaqueta.
1: Bueno, pues xa hai que poñelas, que xa non sabemos ni onde as temos, porque esto foi tremendo calor que tivemos e que parece que vai continuar, como decías, para fin de semana. Pero polas mañás refresca, e ainda que mañá guardamos o paraguas. Eso sí, non, o xoves garantizado que non vai chover.
0: Sí, efectivamente, vamos a ter algo de néboa, sobre todo en moitos puntos da provincia de Lugo, podemos notar esa humidade, pero bueno, que chuvias non. Ahora as chuvias que se prevén pois son estes chubascos de carácter tormentoso cara a fin de semana.
1: Bueno, pois iremos falando, porque o que sí segue aquí en Galicia tamén son os festexos. Temos por aí o San Froilán, que outro día, mentras estaban preparando, pues, montando todo, caeulles un bon chaparrón. Sí. Entón, a ver que pasa para a fin de semana, para estes días, iremos concretando. María, moitísimas grazas, unha aperta.
0: Muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hasta luego. Chao. Bueno, pues el tiempo que de momento invernal no está, ¿eh? Ayer parecía el fin del mundo, algunos puntos concretos, pero hoy ya se ha normalizado un poco la situación y mañana todavía más. Y lo que comentábamos con María, que para fin de semana temperaturas de nuevo altas y calor que se nos viene ahí, aunque eso sí, con ese matiz de las tormentas. Vamos a disfrutar juntos de la música, de la radio, ya hemos hablado del tiempo, así que ahora vamos a entrar de lleno con otras materias. Aquí en La Tarde es Tuya, vamos a hablar de música. Hoy tendremos también al abogado Antonio Vázquez, que nos acompañará como cada miércoles en Voz Jurídica. médica, tendremos Salud Natural para Todos a partir de las 6 y vamos a arrancar escuchando una canción del año 1995. Un tema de la gallega Luz Casal que formaba parte de su álbum Como la flor prometida, una letra que explora la dualidad del amor, la vulnerabilidad y el dolor ante la posible pérdida de la pareja. Utiliza la metáfora de besar el suelo para referirse a la caída emocional de sentirse herido si el ser amado llega a marchar, contrastando con la euforia de tocar el cielo cuando hay reciprocidad. Sin duda, una canción llena de amor que nos trae Luz Casal, que recordamos de los 90 aquí en La Tarde es Tuya. Besar el suelo.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 5:30, nos vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
1: Por aquí ven, bueno, xa o tempo un pouco xa non tanto de praia, entón, bueno, un pouco máis tristes.
2: Ai, pois eu non faigo máis que chegar,
1: Que me dis? Oxe tamén.
2: Me longo, pero louco.
1: Que atrevida.
2: Ai, pois estaba xa moi ben.
1: Non me digas.
2: Ai, Dios mío, anduve en casi 2 horas menos cuarto ali, Dios mío.
1: Ai, que sorte na Mariña. Pero onte non choveu por aí?
2: Aquí sí, ayer eu non poidin ir.
1: Onte foi fastidiado, eh?
2: Sí, pero hoxe digo che, bueno, facía fresco,
1: Xa.
2: Pero daba gusto estar, mira, eu non dou salido dali.
1: Pois mira que ben faz, pois se fuche hoxe, mañá e pasado, e se podes tamén,
2: ai,
1: ainda lá mellor.
2: Espero poder, a non ser que eu non poida.
1: Pois mira, mira que ben.
2: Sí, ben. Sí.
1: Este ano estíralo ben, Estiras ben a praia.
2: Ai, non o sabes ben. Levántate bastante ben os pés,
1: Que ben, eso está moi ben, porque notas unha... Non te notas moito mellor, despois dirá...
2: Home, sí, ainda basta o baile do 19.
1: Ai, mira, vas seguir de baile. Se outro día que estive estas 2 da mañá, sentáronse todos menos ti, e ti sigues con ritmo, moi ben, moi ben.
2: E todos sentábanse, non sei que lles pasaba, que parecía que era rap, pero eu tirei para diante, igual.
1: Eso é porque eles non van camiñar a rapadoira, non están en forma como a ti, claro.
2: Home, claro que sí.
1: Ti tes o segredo, despois subir a costa para arriba, unha cosa e outra, eso non é... Non é calquera exercicio,
2: Sí, pero agora todo desgustada que non teñan de ir tomar o café.
1: E logo pecho o bar.
2: Todos están de vacacións, en ritmo.
1: Ai, colleron vacacións agora, claro.
2: E hoxe, por non volver para baixo, vin sin el.
1: Oh, falta mucha enerxía do café hoxe, entonces.
2: Sí, hoxe facía, pero chequei a casa xa me deu enerxía, xa tuve.
1: Bueno, caramba, pero é moito tempo, sin muller.
2: Sí.
1: Claro, porque agora despois do verán de tanto apuro, ora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas,
1: Claro, hombre, seguro, sí.
2: Ai, me cago na mar. Bien ganaditas,
1: Que non paran, moito traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, pois ibas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo,
1: se non pasa nada,
2: igual.
1: Bueno.
2: A mí non des nada.
1: Bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena, seguir así con enerxía, con praia, e aproveitando que mañá se empeza outubre e ti sigues a rapadoira. Moi ben.
2: Sí, eu sigo ali, de momento sigo ali.
1: Moi ben. Sí. Bueno, pues que ximos poñer hoxe? Que tes pensado?
2: Pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti a Víctor, a Abel de Foz, a todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando.
1: Ah, está escoitando Pepe, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca con trator parado.
1: Claro, é que Pepe traballa moito, pero está máis sentado que a ti. Entón, por eso logo non ten esas forzas para bailar como a ti, claro.
2: Sí, pero traballache moito.
1: Xa, seguro.
2: É un chico moi traballador, eso xa non ten que falar.
1: Pois, eso é a xente que levanta o país, a xente traballadora, como ten que ser.
2: Ele levanta o país, pareceme que desde os 10 ou 11 anos.
1: Caramba.
2: Sí. Non, de
1: iso
2: non hai nada que facer.
1: Xa.
2: Pero, tía, todo outro día cansei un pouco.
1: Ves?
2: E dixo, ei, chamar, ei, tal, pero ainda non deron entrada, non sei que me pasa.
1: Claro, non pode estar marcando moito tempo, claro.
2: Non, eles moito tempo non, eu só sei. Pero algo lles teño que dicir.
1: Home, claro, hai que vacilalos. Sí. Pois para bueno, Pepe especialmente poñemos no más boleros de Semino Rossi. Sí. E mandamosche un abraciño grande e a seguir aproveitando, vale?
2: E a todos vosotros e hasta a próxima semana, se Dios quere.
1: Gracias, Elena, e aproveita moito a praia, faz ben, aproveita, sí. Vale?
2: Ala, gracias,
1: que logo inverno é moi largo, biquiños,
2: sí,
1: por
2: sí,
1: eso,
2: sí.
1: Por eso.
2: Ala.
1: Ata logo, chao.

0: Pues muchas felicidades a Lucía por su cumple y vamos a Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí muy bien. Muy bien, muy bien.
0: Acabando septiembre, ven, entón.
1: Sí, sí. Bueno. Eso está acabando y cantando el sol.
0: ¿Preparado para recibir octubre, entón?
1: Sí, sí, hay que recibir porque el mes de octubre es un mes muy bonito.
0: Sí, gústache.
1: Claro, porque este fin de semana hay otro cumple más.
0: Ah, sí. Moita festa por ahí, ¿eh?
1: Bueno, hay mucha festa. Nuestra familia hay mucha festa.
0: Bueno, mejor, mejor. Eso es una maravilla. ¿Qué cumpletes por ahí luego?
1: Darío está de cumpleaños.
0: O Neto.
1: O noso Neto, sí.
0: Ah, ¿y cuántos cumple?
1: O noso futuro xogador do Racing ou do Deportivo da Coruña.
0: Sí, dalle ben o balón.
1: Dalle moi ben,
0: dalle. Mira que ben. É de que xoga?
1: É máis ben medio centro. O sea, bueno, ten aí unha posición, anduverno cambiando, ahora cambiarlo para outro. Parece ser que, según dixo o meu fillo, que de buscar máis ben unha posición.
0: Ah, que ben. Sí, cantos anos cumple?
1: 10
0: anos. En que equipo xoga?
1: Está no do Racing de Ferrol, no do Club de Campo.
0: Ah, está aí na canteira, entón. Bueno, bueno.
1: Claro, está aí cos cristiños aí.
0: Moi ben, hai que disfrutar con cabeciña, que é importante. Si lle gusta, mira que ben. O que sí, pasa sí. Que a veces cando chegue arriba o Racing está un pouco mellor, estaría ben.
1: Bueno, eso estaría ben, xa, claro.
0: Estaría no. Ben.
1: Bueno, con outro día disfrutou, foi ver o... non sei que partido houve antes que o Lugo, non me acordo. E foi no ver, disfrutou-no, porque, además, a novo, ben se vi aí que estaba disfrutando, chaval.
0: Gústalle verlo tamén, mira que ben.
1: Gústalle máis un balón,
0: sí.
1: Más un balón que un dulce, o sea, con iso se dixo bastante.
0: Pues mira que ben.
1: No, é que é moito o que lle gusta, Dios mío, o balón para ele é unha... non sei.
0: Salí futbolero, e o pai tamén era así ou non?
1: Xojaba, pero non. É moito máis este. O meu fillo é moi futbolero porque é un forofo do Madrid. Do Madrid e do Racing. Bueno, pero primeiro está o Madrid. Pásalle como a min, primeiro, inda que somos de gallegos, nosotros somos da capital. Somos
0: de equipo preferides o Madrid, sí.
1: Do Madrid. Madrid para nós é moito.
0: Pero é máis de velo que de xogar o teu fillo, entón, claro.
1: Sí, sí, é máis de velo que de xogar. Bueno, tocaba o xogaba o fútbol sala e iso, bueno, aí o jodaba, pero, bueno. Entonces, o Pequerrecho sale o futbolero.
0: Non apunta maneiras como Darío. Darío pode ser aí unha figura.
1: Bueno...
0: pode ser un Álvaro Carreras.
1: Pues ten unha foto con Álvaro Carreras, sí. Que era a ilusión dele, pobre.
0: Mira, claro, imagino, ese Ferrol tamén, sí.
1: Ademais, pues, estuvo ali no lado dele, bueno, parecía que non collía no chanda.
0: Non me extraña. Bueno, pues nada, Carreras de outra posición, pero mira, pode ser Darío o medio centro do Madrid no futuro.
1: Sí, bueno, dalle ben.
0: Que o disfrute.
1: E gostalle moito xojar a perna cambiada, o sea que o del é a perna cambiada.
0: Mira ti.
1: Así que mira.
0: Hai que ter ilusión e disfrutar moito tamén. Digo disfrutar porque hoxendía o tema do fútbol, ao final, din que logo nos partidos que ás veces os pais enfadanse moitísimo, que non se educa en valores, eso é moi importante, porque ao final... Cristiano e Messi hai dous. Entón bueno, hai que, claro.
1: Si
0: que o pasen moi ben, que o pasen, e si sale despois pois mellor, pero sin presión ni nada.
1: Os nenos que disfruten, claro. Os padres que tamén, non.
0: Efectivamente, porque se non ven
1: esas peleas a mí.
0: Pero hainas, por desgracia,
1: bueno,
0: por desgracia,
1: eu sigo dicindo, niso non nos debían meter, nin padres, no, nin abuelos,
0: nada,
1: nin
0: para nada, nadie, para que ter no. Cabeza, que ter cabeciña e valores, sí, pero bueno. Sí, por eso aproveitamos para mandar esta mensaxe, deporte sano, como ten que ser, moi ben.
1: Eso é o que ten que ser, un deporte.
0: Claro que sí, efectivamente.
1: Que disfruten os chavales, todos, tanto os pequenos como os maiores, que disfruten.
0: Con competitividade lógica e sana, pero con respeto,
1: normal,
0: con respeto.
1: Porque ainda xogando as cartas ainda nos gusta ganar, o sea,
0: claro.
1: Entonces sí.
0: Bueno, pues entonces hay que poner una canción para Darío.
1: Pues vamos a poner a canción que yo gusta a él, porque yo ponía porque él también xogaba vaya a fútbol sala. gustalle moito a Morocho. Entón, cando lle piñía a Morocho, el miraba así, cando estaba o voo por ele, miraba pa ele, como que di, esta canción.
0: Entón, é a favorita de Darío, a Morocho.
1: Sí, a Morocho, sí, así que vamos lle piñar a Morocho.
0: Moi ben.
1: Entón, vamos lle dedicar pa ele, pa os seus papás, e pa os aboliños, aquí pos de Ferrol, tanto pos de Ferrol como pos de Cedeira, e pos bisabuelo tamén, que ainda está aí tamén. E despois, está dicindo Paula, claro, para a irmá, eu xa dixo para eles, para os padres e para os papás e para a hermaninha.
0: Moi ben.
1: Que Paula tamén está aí. E despois, vamos a dedicar, vou facer dúas dedicatorias solas. Para Pipo de Ferrol, que sempre se acordou de nosotros, un abrazo para ele. Pa Miranda. O resto deixámolo pa semana así.
0: Estupendo, Fernando, moi ben. Pois pues pasa, a pasarlo moi ben e disfrutar moito de Darío e mandarlle un bico moi grande, vale?
1: Ese vai ser un bico, un abrazo, un de todo.
0: Todo, moi ben. Que disfruten os aniños do fútbol e da vida, que é importante.
1: Teñemos
0: ya Morocha, vale, Fernando?
1: Pasalo, pues, un abrazo pa ti e pa Víctor.
0: Gracias por estar aí, bicos, chao.
1: Chao, chao.

0: 8 minutos para las 7, vamos a Santiago, tenemos a tía Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, un poquillo de catarro, pero vale.
0: Ay, este catarro de otoño que siempre ven.
1: Sí, siempre me pilla antes de vacunas, me cazoné.
0: Bueno, pero las vacunas se supone que para otra cosa, para la gripe
1: sí, más fuerte,
0: además. Entonces, bueno, sí, bueno. Así ya botas fuera antes de...
1: No, ya tenía algún trabajo feito do inverno.
0: Sí, ¿verdad? Sí. A mí también sí, me veo la semana pasada. Estivo ahí que viña, que no viña, tuve así un poco mal.
1: Sí.
0: Pero bueno, la verdad
1: yo,
0: que...
1: La semana pasada no dei entrado.
0: No, eu estuve aquí, pero quero decir, con tos,
1: sí,
0: algo de cabeza, de nariz,
1: tos,
0: sí, de moco, sí.
1: Ainda vou mañana a saber os resultados que me fixeron unha placa e todo, porque já vai ver tanta atascada.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa lle dixen a Víctor que desta que vou a salir.
0: Moi, claro que sí, que estás feita unha rapariga, por
1: que
0: supuesto.
1: Que non hai problema.
0: Claro que sí.
1: Mal
0: bueno,
1: será.
0: Que che poñemos hoxe? Que tes
1: pues
0: por aí?
1: Escoitei outro día unha canción, eso que había algo de ruido aquí en aquel momento, que me parece que era Choran as rosas de Piñeiro e Andrade.
0: Sí, Choran as rosas, sí.
1: Sí. Ah, pues non a poñeches...
0: Poñémola hoxe, entón.
1: Hoxe non, pero...
0: No, Choran a rosa, sí.
1: Pois vou na escoitar, porque gustábame moito Piñeiro e Andrade tamén me gusta. Oio moitas veces de noite a radio e oio justamente tamén cancións que ten bonitas. Entón, xa que están os dous, pois mira, vamos a dedicar a toda a familia, e a pas miñas amigas, Herminia, Mari Carme, Carmiña, esas amigas que teño así máis fuertes. Amigas, teño moitas. E nada, para vos, xa para ti e para Víctor, porque le veo unha alegría tamén. Estaba con a Lucía tamén, lle mando biquiños, pero bueno, le veo unha alegría a oír a Víctor. E nada,
0: a verdade é que son maravillosos.
1: A canción, a ver para a semana o que pasa.
0: Moi ben, pois a cuidarse moito, para a semana estarás mellor, vale? Así
1: a
0: que
1: ver,
0: cuídate.
1: A ver, mañana ao médico, a ver o que pasa.
0: Pois espero que todo vaya ben e que teñas máis forzas. Claro que sí, muller, claro que sí.
1: Ten que deixarme, amarón, entramos no mes de outubro, ten que deixarme estarme, que vou estar de cumpleanos, como
0: Home, sempre. Claro, eso hai que celebrarlo por todo o alto, como sempre.
1: Sí, usted, no, por todo o alto, non, moxa, desta vez vai ser un pouco máis sencilla, pero bueno.
0: Bueno, pero sempre, celebralo xa por todo o alto, porque celebralo xa, claro.
1: Ca tua familia, cos teus netiños, cos teus netos, cos bisnetos, con... Bueno, que a nosa familia, o grupiño pequeno,
0: claro
1: o noso.
0: Claro que
1: Despois
0: sí.
1: Os outros tamén. Pero este ano sí, eles querían má facer, os sobrinhos.
0: Outra vez.
1: Querían má facer, pero xa lle dixen, bueno, se chego aos 90, xa vou la fa...
0: Facemos os 90 e os 100, pero vamos de década en década.
1: De momento vamos cos pequenos, como estes anos para atrás.
0: Bueno, pois pues o caso
1: pero
0: pasalo
1: bueno,
0: ben.
1: Pero bueno, dou as gracias a todos que estaban todos voluntarios para
0: organizar,
1: ¿eh? Sí,
0: mira
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben.
1: Sí. Mando ya tamén a canción para todos eles.
0: Moi ben, pois poñémola ánimo coa tos, vale? Moitos bicos.
1: Ah, sí. Como que non é a primeira vez tampouco, non.
0: Xa, bueno, pero é la tos.
1: É moi pesada, é moi
0: sí,
1: pesada.
0: Sobre todo
1: cando vas para cama,
0: claro.
1: Tú, despois non, despois vai me calmando e ainda te deixa a dormir. Ai, pero cando me deito, cando me levanto.
0: Xa.
1: Ah, que pesadilla.
0: Dan ataques.
1: Pero bueno, é o que hai.
0: Xa, muller, hai que tomalo con calma, non poñas nervioso,
1: pero. Hai que estar de bom humor, porque senón.
0: Sí, non gañamos nada, é verdad. Pois imos con Choran as rosas e mandamos tibiquiños, vale, Otilia?
1: Pois sí, biquiños para vos tamén.
0: Gracias. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y la tarde que va mejorando, meteorológicamente hablando, en aquellos puntos en los que estaba lloviendo, y va a mejorar para San Froilán, que empieza este domingo con la actuación de Neil Moliner. Después del pregón de Sonsoles Ónega, va a estar Sidecars, de Rapans, Celtas Cortos, Malú, Juan Magán, la penúltima Sabinera, Los Diablos, bueno, aparte de orquestas como Los Satélites, París de Noya, Marbella, Panorama. Qué fiestazas, además de esos mercados de tradición, de cultura gallega que tendremos en esas fiestas del San Froilán, que empiezan el próximo domingo, 4 de octubre, y el tiempo va a acompañar en principio. Así que a disfrutarlas mucho, que aquí en Galicia será por fiestas, ¿verdad? Bueno, vamos a Salvaterra, tenemos allí a Maricruz. Hola, Maricruz.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí, ven, ¿qué tal todo por ahí?
2: Pues por aquí, ven, hoy podemos decir que estamos bastante, muy contentos.
1: Ay, sí, cuéntame.
2: Porque temos los natos, claro, son natos de cumpleaños.
1: Tes aí eses dous anxeliños de cumpleaños.
2: Bueno, sí. Oxe fomos de invitados, santo.
1: Ah, sí? Non tiveche que traballar ti nada?
2: No, pero a mí tocame sábado para celebrar máis. Que... Porque isto sigue.
1: Eso sigue, non? Sí. Empezamos época de celebracións, non, por aí?
2: Pois mira, os netos, a mañán o marido.
1: Mira. Ainda me acordo, debe haber dous anos, cando chamaba Isidro, decía que estaba rematando aí unhas obras dunha cociña para facer os cumpleanos
2: pois, sí,
1: todos.
2: Pero xa está todo rematado. Xa hai que
1: reformar outra vez, non? Xa hai que cambiar de novo.
2: Casi xa hai que pintar de novo.
1: Sí. Non creo. Bueno, celebraciones xuntas. Eles cantos cumplen os nenos?
2: Pois eles 9.
1: 9 aniños.
2: Bueno, 9 aniños, sí.
1: Mira. Sí. Que ben.
2: Entón, claro, oxe...
1: Xa estiveche con eles.
2: Bueno,
1: sí,
2: bueno.
1: Xa houve festa no cole.
2: Bueno, iso xa mañán xa no colexe, bueno, viñan contentísimos.
1: Claro.
2: Xa era casi, imagínate, bueno, hombre.
1: Que apóñese nerviosos e todo, porque son...
2: Bueno, bueno. E por que estáis tan alegres, dicía Mel? E por que estáis tan contentos hoy? Yo, porque, no sé, porque estamos... Pues, porque, abuela, por que estáis tan contentos? Dijo yo, cariño, por que será... Por nuestro cumple, porque va.
1: Bueno, entonces que celebro o cumple deles e o do abuelo tamén, non?
2: Yo do abuelo, claro, mañán o do abuelo, pero mañán o do abuelo, mañán é piquiniño, solo.
1: O do abuelo ao cole non leva.
2: Todo grande. Sábado todo grande volvemos a celebrar dos menos. Yo do abuelo, o tornato yo do abuelo.
1: Todos xuntos, que
2: todos xuntos, porque entón estamos sin ter que ir marchar un a traballar o outro, están relados todos.
1: Sin traballo, sin colexios, moi ben, moi ben.
2: Exactamente.
1: En ese caso, toca a ti facer a comida.
2: Sí, pero non é problema
1: ningún. Con placer, verdad?
2: Sí, iso, non dá traballo ningún. Bueno, hombre.
1: E son comedores eles, os nenos?
2: Bueno, sí, agora podemos decir que sí. O primeiro, rechazaban moita comida, non, por lo problema que teñen, teñen así algo de autismo, entón, por iso rechazaba moita comida, porque hai estos, podes dicir, estos 6 anos, solo tiña que ser aquilo específico, solo unha comida ou dúas, do resto, agora non, agora
1: cada vez máis.
2: Bastante ben, sí, moi ben, moi ben, podemos dicir que moi ben xa, casi de todo.
1: Bueno, pois pues estupendo.
2: Agora, pero si votamos... Oh, da custa,
1: xa, hubo que traballar, non?
2: Hai que traballar.
1: Xa,
2: hai que traballar.
1: Claro, hai que...
2: Levamos todos, porque todos... Hai que arrimar o hombro todos.
1: Xa.
2: Entón, é dos 3 aniños que levan en terapias,
1: Xa, é poñer todos moito da vosa parte,
2: todos,
1: estar moito día
2: todo,
1: de todo.
2: Hombre.
1: Claro.
2: Iso é seguido, os pais teñen que traballar, Os abuelos, para que estamos os abuelos? Si non é para iso.
1: Claro que sí, muller, claro que sí. Pois alégrome moito deses 9 aniños, a disfrutarlo
2: pues
1: moito.
2: Pois sí, un buen hombre. Iso é unha maravilla.
1: Claro.
2: Unha maravilla, agora xa son uns amiños.
1: Xa, pasa o tempo.
2: Abuela, que uno dicíame, abuela, un hombre, uno soy que todavía soy pequeño, aún soy pequeño. Digo ya, sí, que bien, pero ahora ya, bueno, hombre.
1: Ahora sean dentro de una, sean adolescentes, sí, es verdad.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Pero teñen a irmá mayor, ¿no?, también.
2: Sí, a irmá está para noviembre, a irmá está en el meu mes.
1: Ah, bueno.
2: Y ellos están casi en el do abuelo.
1: ¿Eres coabuelo y ti que lo que viene contigo?
2: Yo 4 de noviembre, ya lo 15.
1: Mira.
2: Estamos así.
1: Muy bien.
2: Pero a Irmán fai 14.
1: Claro, é máis que unha mociña xa.
2: Unha mociña, sí. Pero é un encanto.
1: Xa, que ben.
2: Un encanto de nena. Ese nena é un encanto de... parece unha muller vella.
1: A Maricruz cae a baba con esa neta, a Maricruz.
2: Cae nos cusres.
1: Con todo, cusres, sí.
2: Pero esa... E que xa foi tan especial porque foi na época en que nós estábamos metidos nun pozo.
1: Xa, da perda da filla, claro.
2: Non pozo, casi nun pozo que non salía, non levantaba as cabezas. Veu ela aos 5 aniños de faltar a filla. Veu ela e iso... Deuche...
1: Foi a luz.
2: Non che quitan as penas, nadie che esquita. E xa falta nadie a tapa, ni nadie. Pero deuche se empuxón para arriba de dicir, mira, tens que salir por ela, eh? Como, claro. Como tiñes que quedar con ela, tiñes, salías, ibas e, bueno, é deuche. Ademais, se ela é demasiado, conoce demasiado.
1: Estades moi unidos, moi unidos. Que ben.
2: Un encanto. Custres, ele xa mesmo así, co couso que teñen a todo, son tamén buen hombre. Os abuelos salabas mellor. Pero ela e, bueno, madre mía, non lle dá o fin de semana para vir dormir con os abuelos.
1: Sempre con os abuelos.
2: Sí, ela non lle dá chado. Bueno.
1: Pois que maravilla, unha familia así, hai que aproveitar, hai que disfrutarlos todo o que se poda.
2: Pois sí.
1: Todo,
2: sí.
1: Cada momento, claro que sí, muller.
2: É verdad.
1: E que canción lle ximos poñer, entón? Cal tes
2: pensada?
1: Pois
2: mira, voulle por cumpleaños feliz, te queremos, de Daniel Calderón, se pode ser.
1: Vale, estupendo.
2: Vai por ser, vai por abuelo. E vai por netos, e por resto da familia, por filho, para nora, para todos os que escuiten, para vós e para todos os que escuiten.
1: Bueno, moi ben.
2: E que sean de cumpleaños, e que sean de cumpleaños tamén.
1: Porque Isidoro cumple algún máis de 9, non? Cumple máis que 9.
2: No, total...
1: Poucos
2: máis. Un poquinho máis. Un 7 e 0.
1: Mira, va... Mira,
2: pero está feito un chaval, eh?
1: Home, fai número redondo.
2: Eu estou escarallado, pero ele está feito un chaval. Non
1: creo, está desos dous ben, seguro. Pero mira, 70, eso está ben, unha década nova, moi ben, hai que celebrarlo moito, claro que sí.
2: Sí, é un cambio de ciclo,
1: sí.
2: Hai que, bueno, por todo lo alto.
1: Hai que disfrutar a década dos 70 tamén, claro que sí, muller.
2: Sí.
1: Pois de todo corazón, desexamos que pasedes moi, moi ben, que sigamos celebrando moitos cumpleanos e que nos sigades chamando e mandamos vos moitos bicos, vale? Para todos.
2: Vale, un abrazo igualmente para vos. Moitas gracias.
1: Gracias a ti, Maricruz. Vale. Moitos bicos. Chao. Ata logo.
2: Chao.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: 7:49, bonita canción, qué romántica está este tema que nos pedía Soledad desde Narón, una canción que, bueno, te pone la piel de gallina, ¿eh? Vamos hasta Vilar de Santos, tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué?
1: Eu ben tamén, estupendamente, aquí con vos.
2: Pois moito tempo levo xa chamando e nunca vou entrar.
1: Vaya, home, pois por fin, hoxe alegro, me alegro de que hoxe fueras capaz, home.
2: É verdade.
1: Bueno, entón...
2: Yo outro día voy con a festa moi boa, que te invitar, pero non foi imposible.
1: Bueno, home, pois pues, por fin. Isto pasa verdad. Así, ás veces podes e ás veces non se colle porque entran outras personas, pero bueno, hai que ter paciencia sempre, vale?
2: Claro, que remedio.
1: Non queda outra, claro que sí. Bueno, e ti que vas querer escoitar hoxe, Antonio?
2: Pois pues, a ver, que hai por aí?
1: Ai, hai moitas, aquí hai moitas, hai miles e millóns de cancións.
2: A ver,
1: hai moitas, ten que ser unha que che guste a ti.
2: Bueno, a min, justamente, todas.
1: Cal queres hoxe? A ver, pensa unha que che guste.
2: Pois sí, esa, non é de Rubio, esa que...
1: Jotas Estremeñas?
2: Bueno, pónxase, xa.
1: Esa, gústache?
2: Sí.
1: Vale. Ai, tes a radio un poquinho alta, que se escoita un pitido. Non o escoitas ti? Coa radio?
2: Si, sí, un poquinho, si.
1: Sí, é que baixar a radio cando chames, vale? Que se nunca se non te escoitamos.
2: Vale.
1: E para quen lle dedicas, Antonio?
2: Para a familia, para mis netos, para ti, e para... que está aí, Víctor.
1: Sí.
2: Tambén para Víctor.
1: Moitas gracias.
2: Para
1: moi ben, Antonio, pois a seguir aí escoitándonos, vale? Un abraciño grande, boa noite.
2: Vale.
1: Gracias, boa chao. Noite. Ata logo.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Mucha variedad musical en La Tarde es Tuya, ¿eh? Te hemos escuchado también a muchos artistas muy variados en este miércoles, último día de septiembre, y vamos a volver ahora a Salvaterra. Tenemos a Isidoro. Hola, Isidoro.
2: Hola, buena tarde, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Bueno.
2: Ah, por aquí muy bien.
1: Muy bien.
2: De festa, por aquí de festa.
1: De festa dos netos, y de tu festa también, aquí. Case.
2: Aquí todo, esto, pasamos los días de festa, mañana otra vez. Hala.
1: Bueno, qué bien, qué bien.
2: ¿Verdad?
1: ¿Ti cómo te sientes?
2: ¿Eu?
1: Sí.
2: Ay, igual. Mira, más o menos mon rapaz, lo que pasa, ya no eres como, ya no tengo 9 años.
1: No, te somos poquillos más, te es 60 más, casi.
2: Mira,
1: pero no se notan, ¿no?
2: Y que a mí ya no chispo, sí, tengo tantos años como la televisión española.
1: Ay, mira.
2: Sí, porque la televisión española... Está este año, está de aniversario.
1: Dos 70 también, igual
2: claro,
1: que ti.
2: Claro,
1: mira.
2: Exacto. Así que mira, ya tengo algo de que decir, da 5 a televisión española.
1: Pues sí, tienes ahí esa historia marcada. Mírame, mira ti. Qué cosas.
2: Sí.
1: Bueno.
2: A ver, levas bien. Te dice, a ver, no es mínimo tere 20, 30, 40, que tere 70 o 60 pico. O 80, vamos.
1: Pero é verdad que cando tes 30 e che dis 70 pareceche moito máis que cando os tes ahora, porque dis ti, co novo que me sinto, como podo ter o número de 70? Ti estás
2: estupendo. Sí, pero mira, claro. Base conforme van pasando os anos vas perdendo. Eu antes tiña tempo para facer na finca, non ir pescar, ir aquí, ir acolá, e agora non teño tempo ni para a finca ni para ir pescar.
1: Pero non tes tempo polos netos, ou por qué?
2: No, porque fago as cousas máis despacio.
1: Hai máis despacio, sí.
2: Claro. A ver, que non sabes eso de... como... No, agora... Bueno, deixo así.
1: Un refrán.
2: Igual, como che van pasando os anos, ti vas perdendo...
1: Agilidade.
2: Entón non é mesmo ir pescar pola beira do río, porque eu era, bueno, e se eu era... se podía ir todos os días, iba. E agora xa non é igual. Sí, vou... Pero non
1: te apetece igual.
2: No, xa teis...
1: Vai cambiando un, pero non é que se sea peor, é diferente.
2: Cambian as cousas, cambian.
1: E tamén é verdad, porque as cousas se dedicas máis tempo, non é que non andas tan a presa.
2: Te vas haciendo maior, sí, non. Te vas haciendo maior, e hai un sí aí que... Sí ou no, sí, te vas haciendo maior, entonces vas reducindo... Escoítame.
1: Escoito, estou atenta. Ese sí, a ver que si ten algo máis ou non.
2: Estou me movendo aquí pola
1: porque
2: finca.
1: A veces non hai cobertura, é verdad, pero hoxe isto quitamos TV. Sí.
2: E ándame por aquí un jatiño destes, que aparte de vela, hai dous gatos, son irmáns. Entón, ti andas aquí pola finca, e eles van detrás de ti, metenxe polo medio das pernas, tropezan contigo, un día calquera ainda han tirar con un, pero bueno.
1: Porque é como se estuvesen adiestrados, van ao ladiño, mira que ben.
2: Sí, son truxeriños pos netos.
1: Elevanse ben con vela.
2: Ui, de maravilla, dañe masajes.
1: Ai, mira.
2: Hasta se dan bicos e todo.
1: Mira.
2: Sin lengua.
1: Xa, que ben. Que simpáticos. Depois digo que o gato, depende como se críen, claro que depende.
2: Pero eso no, de verdad, ela, cuidado, cos gatos, ui. Ahora, se estás acariciando un gato, ela xa se mete no medio.
1: Mira.
2: Primeiro son eu.
1: É moi boa. Estou aquí.
2: Sí, no, pero ela está atenta a todo o que faz, que dices, é demasiado.
1: Moi
2: demasiado
1: lista.
2: A ti, piña.
1: Moi lista esa vela.
2: E así, mira, imos ir por unha canción de cumpleanos. Outro año máis, que xa non sonou hoxe.
1: Vale, aos netos, entón, claro que sí.
2: Para outro año, para os netos, para quen... Pois que estén de cumpleanos.
1: Bueno, é que o pasedes moi ben o fin de semana, bueno, vale.
2: A ver se te podo chamar o polo 9 de outubro, a ver. Porque polo 11 tamén estou de festa.
1: Ai, tamén. Aí hai moitas festas seguidas ahora, entón.
2: Estamos de aniversario.
1: Ai, que ben. Tamén fai unhos aniños, entón, da boda.
2: Uy, xa fai, fai, sí, ala pa 45, 46.
1: Mira, mira. Bueno, pues claro que sí, o me malo será se non é un día ou outro, claro que sí, bueno, intenta, o vale.
2: Habemos de falar.
1: Moi ben. Vale. Pois mandamos moitos apertas para todos.
2: Hasta a semana, é que teñas un bo fin de semana, que ainda queda algo, pero bueno, en fin.
1: Ainda queda algo de sol.
2: Por certo, outro día non te mirei no en Riazor.
1: En Riazor, que non fun a Riazor. Fuche a Riazor, ti?
2: Non, estuve mirando o partido pola televisión.
1: Claro, pois non fun a
2: porque
1: Riazor.
2: Me cadrou.
1: Porque sobre entonces, todo cando teño... Eu vou as fines de semana solo ir as competicións co Can, entón non vou tanto ao fútbol.
2: No, entón... É un comentario, non faz caso.
1: O Depor vai ben, de momento vale, vai ben. Sí,
2: mira, é un comentario, non faz caso. Ti, cada un eso, pero bueno, non ten nada de importante.
1: No, podía ser, porque Riazor tamén é un lugar onde podes atopar, pero neste caso non.
2: No,
1: agora están de parón, así que a ver se si recuperan.
2: No, home, é duns campos que nunca estuve. Algún sou por aí... fora de Galicia, sí, houve campos que estuve neles, pero non sei.
1: Pois pues mira, non o te están longe, non...
2: No, no,
1: aconsello iso, que Riazor merece moito a pena, merece a pena.
2: Bueno,
1: é moi acolledor.
2: Hala.
1: Gracias e felicidades, vale?
2: Igual, gracias.
1: Apertas.
2: Semana,
1: igual, Isidoro, para todos, chao.
2: Chao, para semana falamos.
1: Veña.